0: 在这个节目中，请咱先欣赏。
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.